جی ہاں شدو، آپ کے ایس ایم ایس لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ ایس ایم ایس ہمیں بھیجا ہے بورا کھیڑا پتر عمل سے، ونود مورت، نیہا جین، دیپک، میانک، چیتن، آپ سبھی لکھتے ہیں کوئی بھی تیوہار منانے کا آنند الگ رہتا ہے، اگر کوئی تیوہار بھائی چارے کے ساتھ منایا جائے تو اس کا آنند الگ ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کو وشیش آنند آتا ہے۔ بالکل آتا ہے جی، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ ایس ایم ایس ہمیں بھیجا ہے، لکھنے والے شوتا ہیں اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کسو داسو، ارنو آنند، ستیم آنند، پشچم بنگال بوڑا گاچھی سے ہمیں لکھ رہے ہیں۔ اور کچھ دن شیش ہے نوراتری کے، اور درگا پوجا، دیپاولی، کالی پوجا سبھی کے دن آنے والے ہیں، اور ہم بہت خوشی کے ساتھ انہیں مناتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے شوتا ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں لکھتے ہیں، ہمارے بھارت دیش کو پہچان طرح طرح کے تیج تیوہار ہیں، سمے سمے پر ہم سبھی مل جل کر انہیں مناتے ہیں۔ لکھنے والے شروتا ہیں یہ منصوری ریڈیو لسنر کلب بازار روڈ منگیسا پور سے، محمد ذاکر منصوری، کمرون نشا، شاوستہ محمد، نصیب پلک لبنا اور ان کے پریواری جن، اور یہ ہیں شروتا لکھتے ہیں ٹی ڈی ملہوترا کالکا سے، شبھ چندر بجاج، اور کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر، انیل شرما موہالی چنڈی گڑھ سے لکھتے ہیں، پرانے یا نئے کپڑے، کھلونے، راشن یا مٹھائیاں کسی اناتھالے، وردھاشرم یا سڑک پر رہنے والے ضرورت مند لوگوں میں بانٹتے ہیں، یہ خوشیاں بانٹنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، خوشیاں تو ہمیشہ بانٹنے سے پڑتی ہی ہیں۔ یہ ہیں بالکرن ورما، انجنی، جوتی، پرہلاد، راجندر ورما، امیش اور پرمیلا، آپ نے ہمیں ضلع درگ چھتیس گڑھ سے ایس ایم ایس بھیجا ہے، لکھا ہے تیوہار چاہے کوئی بھی ہو اپنا آپسی بھائی چارہ بنا کر رکھنا چاہیے، تیوہاروں کی تیاری کئی مہینوں میں پہلے سے ہم لگ جاتے ہیں، اور کوئی بھی تیوہار میں نشہ سے دور رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات کہی آپ نے، اور یہ تیوہار کا موسم ہے، اور اس تیوہاروں کے موسم میں آپ سبھی بھی تیوہاروں کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ اور یہ ایس ایم ایس ہمیں بھیجا ہے، لکھنے والے شروتا ہیں شیوا گوپ، پریم گوپ، کمل گوپ، شیوانش، سنگیت، لپی اور دیپالی، آپ نے بائی چائی واسا جھارکھنڈ سے ہمیں ایس ایم ایس بھیجا ہے، لکھتے ہیں تیوہار ہمارے جیون میں امنگ، سکاراتمکتا اور خوشیاں لے کر آتے ہیں، یہ سمے پرواروں کو ایک ساتھ لانے اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا ہوتا ہے، اپنوں کا ساتھ، چاروں طرف روشنی، دلکش پکوان اور نکاراتمکتا کا انت ہوتا ہے۔